Kundane kei l'école je, kei ta kumagu togu centre de santé je, gol dokagre uje le si, san ro mbaga kara, tinga je du manga arngar ngar jayi je lem, kula perje mba kara ndogo mebegu lem, nga ba, lad se si gengan ne jege nanje, kos do mebe jege gobege tchad, maji kara, wa je denge togu agent recenseur jege rosig lem, ta deji je le de kara, ila de je knenge ge maje ge menda kany lem, recensement nenda to nenge to kaiba, go ta deji de le de, maji kara ila de jedi gorebelem tonega to lu kiag mbakara alas de kar done kor kos do mebeje sengi togo njeme kayje deneje jingamje nga basaje nga mandije sengi togo dojege togo senga uje de medrosigi maji kar sen line nda toje dojege da ko korsi logo pole teng da roi per mbakar do korsi enda alas de mbakar mendojega awde nda dalane sinje nojijegu gobege chad laya jakunda di rosi nandu mbakara ne tonda done korsi rgph 3 toneg jen laya jasangro de mbakara do korsi.